بگان جنگو سرتی آیت سر جنگو بازاری الله سپتلیک جنگو ملازمتی چت الیک زاتلانی حیران کالدردی. شوندکلا جنگو اقتصادنن ازدکسیز ترقی کلوات قلقاگا اشکی احتیاج بازارنن یشورن کچنن چکسیز اشکلیگیگه